0: Meti honton todo mi tole emi ena chenu mi me bi do wa emi nu khodonu wekete mi ton fraternite utu eniboyi akru no zangbe ganwe meje geneme dagban bio bio wenu
1: agba wa mi zon

0: Ganton hodi nou konwe, ban nou konwe do kodo kosa yin, kodo nou we keten, radio faten te ton konton, tolo mi to. Mi kudo liya we nou, mi kudo sibigbe, dagwe dagwe, elo edo, a zan o go, edo koyansun kwe, a fo okwa ton nou klukbo go tome, ni dogbe sedo, me bi, mi meno do to, mi gan elome, kan elome yo, mi dogbe sedo, me bi do jide, mi kudo fi. mi kudo fi nugo won mi to le mi ko se e po ne de mi ahun sinu wa nu ero pe so ene eya
1: oloyun de o so so bobo e